P7-klem og en fin formiddag til deg. Håper du koser deg med masse deilig musikk på radioen din. Her får du i hvert fall rolig favoritter da, vet du, hele dagen. Og snart klart for gutta i Take That, som kommer med en av sine største hits, det får vi si. Nå skal vi til Passenger og Let Her Go. Kos deg.